0: RB Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.

0: marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorg@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Kor B, Sarajevo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski suđuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Dimljeni sir melona, kilogram 11,95. Supa Mladost samo 0,45. Sok Dolce Vita 1,5 litar, marku 50. Vaš robot.
0: Veleprodaja zaštitne opreme Enemon deo Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon.

0: marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

Marketing. Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomec.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: 7 sati i 5 minuta. Dobro vam jutro. Jutarnji program Radija Breza sa vama kao i svakog radnog dana od 7 do 12 sati. Utorak je 19. maj 2026. godine. Još jedan u nizu, dakle, ovih majskih promjenjivih dana. Trenutno je u Brezi sunčano, 5 je stepeni. Kako će biti do kraja dana, čućete nešto kasnije, ali kada je u pitanju jutarnji program, otprilike je sve jasno i sve se zna. Od 7 do 12, vijesti u 80 i 12, standardne rubrike, malih oglasa i obavještenja, servisne i aktuelne informacije, sve u miksu sa dobrom muzikom. To će biti sadržaj do 12 sati. Ekipa koja će sa vama da bude u narednih nešto manje od 5 sati, želim vam još jednom dobro jutro.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7.14, jutarnji program ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura kreće se između 4 i 10, na jugu do 12, dnevna između 18 i 24 stepena. Kako smo rekli u najavi, u Brezi je trenutno sunčano vrijeme, 5 je stepeni. Kada je u pitanju vremenska prognoza za naredna tri dana, sutra srijeda u Bosni umjereno oblačno. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu do 13, dnevna od 19 do 24, na jugu do 27 stepeni. U četvrtak umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano, više oblačnosti na sjeveru Hercegovine. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 15, dnevna od 19 do 26 stepeni. I u petak u Bosni umjereno oblačno vrijeme, tokom dana i dalje nestabilno sa kišom i pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, dnevna od 20 do 27 stepeni. Kada je u pitanju biometeorološka prognoza, slično kao i proteklog dana, uz relativno povoljne biometeorološke prilike, većina populacije bit će boljeg raspoloženja. Sunčani intervali povoljno će djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima u drugom dijelu dana, s obzirom da će osjet sparine mjestimično biti nešto izraženiji. Također, preporučljivo je slojevito se odjenuti. Poslijepodnevni pljuskovi povremeno će remetiti ovaj ugođaj. Eto dakle, posjetili smo Federalni hidrometeorološki zavod, a posjetit ćemo i Bihamk poslije muzičkog predaha.

0: marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski sucuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Djevreza, 100.1 FM.
1: 7:38, ovo je jutarnji program Radija Breza. Budite sa nama u 8 sati, u vijestima u 8 poslušajte. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, hitna sjednica o zaštiti proizvodnje čelika, redovna o sporazumu sa Evropskom investicionom bankom. Potpisan ugovor za nabavku opreme za izbore u Bosni i Hercegovini. Slovenija, Janša objavio da je postignut koalicijski dogovor. Trump odložen planirani napad na Iran. Opširnije u vijestima u 8 sati.
2: Stvaram novi svijet, ove dvije ruke ću u džepove, i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen BB u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, naranđa kilogram Marko 50, pileća hrenovka perutnina Ptuj 1 kilogram 5,45, štrudla blago bisernog ostrva 126 grama 0,95, više na robot.ba.
1: Moka Komerc, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: RB Radio.
1: Tačno je 8 sati, u programu Radija Brza slijedi pregled vijesti. Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH, hitna sjednica o zaštiti proizvodnje čelika, potpisan ugovor za nabavku opreme za izbore u Bosni i Hercegovini, Trump odložen planirani napad na Iran. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati dvije sjednice, hitnu i redovnu, na kojima će razmatrati prijedlog zaštite domaće proizvodnje čelika, niz zakonskih izmjena oblasti komunikacija, policijske strukture, državljanstva i pravosuđa, kao izvještaje o radu državnih institucija i ratifikaciju sporazuma sa Evropskom investicionom bankom za infrastrukturne projekte u RS-u. Na hitnoj sjednici poslanici će razmatrati uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika s ciljem zaštite domaće proizvodnje. Predstavnici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i firme Smartmatic potpisali su ugovor za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima u ukupnoj vrijednosti 74 miliona 527 455 konvertibilnih maraka. Ugovor su potpisali predsjednik CIK-a BiH Jovan Kalaba i Frank Guning, direktor firme Smartmatic, nosioca grupe ponuđača. Predmet ugovora je nabavka sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima, uključujući sve potrebne komponente, opremu, softver, potrošni materijal, tehničku podršku, štampanje glasačkih listića, skladištenje i distribuciju do nadležnih izbornih organa. Šef slovenske nacionalističke desnice Janez Janša objavio je da je postignut koalicijski dogovor o formiranju vlade gotovo dva mjeseca nakon parlamentarnih izbora. Stekli su se uslovi za podnošenje moje kandidature za premijera, rekao je Janša novinarima, nakon što je njegova stranka SDS postigla koalicijski dogovor s dvije stranke desnog centra. Slovenska predsjednica Nataša Pirc-Musar nikome nije nakon konsultacija sa političkim strankama dala mandat za sastav vlade jer niko nije imao potporu većine, te je prepustila postupak izbora državnom zboru. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je odložio napad na Iran koji je bio planiran za sutra, ali da je naložio vojsci da ostane u punoj pripravnosti. Planirani napad je odložen na zahtjev Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, rekao je Trump. On je naveo da i dalje teži postizanju zadovoljavajućeg dogovora sa Teheranom, ali da vojska ostaje u pripravnosti za slučaj da se dogovor ne postigne. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Prohodnost trećine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se dobra, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog obrušavanja dijela mosta od noća se obustavlja saobraćaj na graničnom prijelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura se kreće između 4 i 10, na jugu do 12, dnevna između 18 i 24

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8:15, ušli smo u drugi sat jutarnjeg programa, a drugi sat počinjemo servisnim informacijama. Idemo do komunalnog da vidimo kakav je izvještaj za protekla 24 sata. Kvalitet vode sa svih izvorišta je zadovoljavajući, odgovara pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu reona. Čišćenje gradskih ulica, javnih površina obavlja se po planu i programu, stoji u izvještaju komunalnog Breza. Kada je u pitanju kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine, situacija je relativno povoljna. Umjereno zagađen zrak je u Zenici, Kaknju, Ilijašu, Brodu, Hadžićima, Visokom, Sarajevu, Banjoj Luci, Maglaju i Tuzli. U ostalim gradovima diše se dobar zrak. Nastavljamo sa aktuelnim informacijama u jutarnjem programu. Da li parlamentarci uopšte znaju za šta glasaju? Vrlo često nije dovoljno samo neki zakon donijeti u parlamentu Federacije BiH, jer pojedini zakoni da bi bili korisni za društvo, da bi se provodili, moraju se kod implementacije donijeti određeni podzakonski akti, jasne smjernice, a što zna izostati, zakoni ostaju mrtvo slovo na papiru. Najsvježiji primjer je zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je donesen u martu 2025. godine i predviđa elektronski nadzor kretanja nasilnika, kojim su određene mjere zabrane i približavanja žrtvi nasilja. Međutim, da bi se ova mjera provodila, potrebno je da federalni ministar pravde donese podzakonske akte, a što nije učinio. Postavlja se pitanje koliko federalni parlamentarci poznaju zakone za koje glasaju i da li prate implementaciju. Teško je ispratiti implementaciju. Ostavi se puno prostora implementatorima za donošenje podzakonskih akata. Ne bi me iznenadilo da ti podzakonski akti, kada se vidi da nisu u skladu, razvuku implementaciju i dođemo u situaciju kao da smo džaba donosili zakone. Evo, na primjer, registar pedofila. Mi imamo bukvalno ljude koji su prijetnja našem društvu, a ne smijemo objaviti taj podatak. Žalosno je kako se implementira zakonska regulativa. Žalosno je ponašanje vlasti. Upozoravali smo koliko imamo lijenu, nesposobnu vlast kada je riječ o implementaciji zakona, upravo onih zakona koje su oni predložili. Komentariše Fahrudin Čolaković, delegat u Domu naroda parlamenta Federacije BiH. Federalni zastupnik Almedin Ali Efendić kaže da oni kao parlamentarci nemaju povratne informacije koje se tiču implementacije zakona, posebno u segmentu donošenja podzakonskih akata. Mi smo uskraćeni za te informacije, ne dobijamo ih ni kroz redovnu korespondenciju putem maila, a na samim sjednicama se ne raspravlja o tome. Generalno vidite kakva je situacija u parlamentu, ovo je vanredna situacija. Imali smo samo dvije redovne sjednice u toku ove godine, januarsku i martovsku. Imamo situaciju kojoj neprestano mijenjaju predsjedavajućeg zastupničkog doma, a da ne govorim kako se to reflektuje na građane Federacije BiH, kaže Ali Efendić i dodaje: pokušavam da pratim dinamiku u parlamentu Federacije BiH kroz rad, pitanja, inicijative, amandmane, što mogu da uradim kao nezavisni zastupnik, opozicionar. Međutim, ima zastupnika kojima uz svo uvažavanje ne znamo ni imena, nisu aktivni. Tu su samo da dižu ruke i podržavaju ono što se traži od njih, odnosno ono što vlada Federacije BiH traži od njih. Ima onih koji nikada za ove 4 godine nisu postavili ni jedno pitanje.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona osigurala je sredstva i izvršila isplatu druge rate stipendija za 1327 korisnika, studenata, branilaca i članova njihovih porodica redovnog i samofinansirajućeg studija prvog i drugog ciklusa bolonjskog sistema studiranja za studijsku 2025-2026. Godinu u ukupnom iznosu od 232.212,50 maraka. Raspodjela sredstava za Brezu 61 korisnik ili 10.737,50 maraka. Ministarstvo za boračka pitanja već nekoliko godina stipendiju dodjeljuje svim studentima koji ispunjavaju uslove propisane uredbom. Stipendije se isplaćuju u 8 jednakih rata, a njihov iznos povećan je u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 1100 maraka za prvu godinu studija, odnosno brucoše, te 1500 maraka za drugu i više godina studija, kazao je ministar za boračka pitanja Zedoka Adnan Sirovica. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na današnjoj 129. sjednici kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić odobrila je 100.000 maraka Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine. Prošle godine Košarkaški savez BiH je za nastup omladinskih selekcija na Evropskom prvenstvu doznačeno 200.000 maraka. Sredstva su osigurana izmjenama programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, u okviru kojih je Udruženje Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca te Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine odobreno po 25.000 maraka. Premijer Pivić kazao je da se radi o kontinuiranoj podršci nauci kao i radu ANU BiH i Vijeću Kongresa bošnjačkih intelektualaca. Sa pozicije Ministarstva za boračka pitanja odobrena su sredstva u iznosu od 57.000 maraka za ratne vojne invalide i demobilisane branioce, za rješavanje stambenog pitanja, sufinansiranje troškova liječenja i druge potrebe. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice odobrilo je sredstvo za povratnike te sufinansiranje sanacije lokalnih puteva u Žepču. Privrednoj komori ZDOK odobreno je 100.000 maraka za sufinansiranje programa obrazovanja odrasli za potrebe tržišta rada ZDOK, dok je regionalnoj ekonomskoj zajednici odobreno 50.000 maraka za sufinansiranje programa obrazovanja odraslih. Kao pomoć socijalno-interventnog karaktera pojedincima je odobreno ukupno 110.000 maraka. Unutar Ministarstva privrede imali smo odluku o odobravanju sredstava po javnom pozivu namijenjenih sufinansiranju projekata razvojnih agencija. Kantonalna uprava civilne zaštite predložila je odluke o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći za sanaciju putne komunikacije općini Olovo, gradu Visoko te općinama Žepče, Variš i Maglaj u ukupnom iznosu od 769.000 maraka, kazao je premijer Pivić. Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u okviru programa utroška sredstava odobrilo je 250.000 maraka Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za projekte iz oblasti veterinarstva, dok je za kantonalnu upravu za šumarstvo ZDK izdvojeno 1.211.000 maraka. Za programe utroška sredstava iz oblasti šumarstva izdvojeno je 1.148.000 maraka, a za nabavku opreme za potrebe čuvara šuma, uključujući nabavku pištolja, odobreno je 63.000 maraka. Ministar za privredu Zeničko-Dobojskog kantona Samir Šibonjić posjetio je uspješnu zeničku kompaniju Tehnometal firmu koja od osnivanja 2000. godine predstavlja prepoznatljivo ime u proizvodnji aluminijskih i PVC sistema. Sa posebnim fokusom na aluminijske sisteme kompanija Tehnometal već više od dvije decenije uspješno posluje na domaćem i europskom tržištu, gradeći reputaciju pouzdanog partnera kroz visok kvalitet proizvoda, stručnost i kontinuirane inovacije. Tokom posjete razgovarano je o daljem razvoju privrede, novim investicijama u unapređenju proizvodnih kapaciteta te značaju podrške domaćim kompanijama koje svojim radom doprinose jačanju ekonomije Zedo kantona. Brojni realizovani projekti i referentni objekti potvrđuju uspješnost poslovanja kompanije iza koje stoje iskusni radnici i stručni tim posvećen stalnom razvoju i modernizaciji proizvodnje. Ponosni smo na kompanije poput Tehnometala koje kvalitetom i predanim radom predstavljaju Zenicu, Zedo Kantor i Bosnu i Hercegovinu na europskom tržištu. Nastavit ćemo pružati podršku domaćim privrednicima koji stvaraju nova radna mjesta i doprinose ekonomskom razvoju našeg kantona, kazao je ministar Šibunjić. Delegacija vlade i Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona koju su činili ministar za boračka pitanja Adnan Sirovica, ministar za privredu Samir Šibunjić, predsjedavajući Skupštine ZDK Čazim Huskić i zamjenik predsjedavajućeg Goran Bulajić, prisustvovala je danas u Zenici obilježavanju 34. godišnjice formiranja 303. Viteške brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ova brigada formirana je 18. maja 1992. godine kao prva manevarska jedinica u Bosni i Hercegovini. Brigadu su u početku činila dva bataljona sa prištabskim jedinicama, a ubrzo joj se pridružio i željezarski bataljon osnovan 13. maja 1992. godine, koji su činili radnici dobrovoljci spremni da brane svoju fabriku, grad i državu, kao i jedan vod HOS-a. Tokom jula 1992. godine brigadi su se priključile jedinice Patriotske lige, oklopni bataljon, jedinica Zmaj od Bosne, 7. muslimanski bataljon, jedinice protuzračne odbrane, kao i sve jedinice HOS-a Zenica. Već u tom periodu brigada je imala veliki broj pripadnika i prepoznatljiv karakter sredine iz koje je nastala. Zahvaljujući borbenim uspjesima na ratištima širom Bosne i Hercegovine, brigada je prvo ponijela naziv Slavna, potom je u novembru 1994. godine dodijeljeni najviši počasni naziv Viteška zbog iskazane hrabrosti i odlučnosti boraca, među kojima je bilo i 75 žena. Kraj rata dočekala je kao 303. Viteška brdska brigada. Pored počasnih naziva Slavna i Viteška, brigada je za ratne zasluge odlikovana i kolektivnim ratnim priznanjem Zlatni Ljiljan, koje je u armiji Republike Bosne i Hercegovine dobila još samo 17. krajiška brigada. 23 pripadnika brigade nosioci su najvišeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan. Naša je obaveza da čuvamo istinu o odbrani Bosne i Hercegovine i da njegujemo sjećanje na hrabre ljude koji su branili domovinu. Mladi naraštaji moraju poznavati svoju historiju, jer zaborav nikada ne smije biti opcija. Svim pripadnicima 303. Viteške brdske brigade upućujem iskrene čestitke povodom godišnjice formiranja, kazao je ministar za boračka pitanja ZDK Adnan Sirovica.
0: Najaktuelnije informacije i vijesti iz sjedišta ZDO kantona u programu Radija Breza. Informativno ZDO aktuelno.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 8 sati i 49 minuta nastavljamo sa aktualnim informacijama. Zaduživanje. Federacija BiH se zadužila 800 miliona eura na londonskoj berzi. Dok građani svakodnevno osjećaju pritisak rasta cijena i sve tanjeg novčanika, u pozadini se sprovode finansijski potezi koji bi mogli imati dugoročne posljedice po ekonomsku stabilnost Federacije BiH. U fokusu su ponovno zaduženja. Sve češće se postavlja dilema da li se javni dug koristi kao poluga za ekonomski razvoj ili kao instrument za održavanje tekuće potrošnje i stabilnosti budžeta u kratkom roku. Ranije je već poznato kako vlada Federacije BiH razmatra dodatno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 50 miliona maraka uz mogućnost proširenja tog okvira za još oko 70 miliona. Međutim, daleko veću pažnju izaziva planirano izlazak na londonsku berzu gdje bi se Federacija BiH mogla zadužiti čak do 800 miliona eura. Ukoliko se ovaj potez realizuje, riječ bi bio jednom od najobimnijih finansijskih aranžmana u posljednjem periodu. Ekonomski stručnjaci već duže vrijeme upozoravaju da ključni problem nije samo obim zaduženja, nego način na koji se sredstva troše. Sve više ocjena da se kreditna sredstva ne usmjeravaju dovoljno u produktivne i razvojne projekte, već u zatvaranje budžetskih praznina. U ekonomskoj teoriji postoji jasna razlika između zaduživanja koje generiše rast i onoga koje samo produžava postojeće stanje. Upravo na toj razlici insistira i analitičar Radmir Čavalić, koji je kazao kako imamo pametno i glupo zaduživanje. Pametno zaduživanje podrazumijeva da se zadužite kako biste ubrzali ekonomiju, stvorili pretpostavke za ubrzavanje ekonomije i privrede, kako biste poboljšali uslove života građana i uslove privređivanja privrednika. A imamo i ono glupo zaduživanje koje podrazumijeva da se zadužite samo kako biste održali tekuću budžetsku potrošnju bez razmišljanja o tome kako u budućnosti vraćati taj dug. Zastupnik u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Čavalić postavio i zastupničko pitanje: koja je namjena 800 miliona eura duga na londonskoj berzi, na koje je dobio sljedeći odgovor. U vezi sa zastupničkim pitanjem postavljenim na sjednici predstavničkog doma dostavljamo odgovor: neto primici od emisije obveznica koristit će se za isplate tekućih transfera drugih nivoa vlasti i fondova, isplate kapitalnih transfera drugih nivoa vlasti, fondova, javnih preduzeća, otplatu duga te druge rasode i izdatke utvrđene budžetom Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Nakon što je dobio odgovor, Čavalić je komentirao: odgovor koji sam dobio od zaduženju Federacije od 800 miliona eura na londonskoj berzi pokazuje da će sredstva uglavnom ići na tekuće transfere, otplatu postojećeg duga i druge budžetske rasode. Dakle, novo zaduženje nije jasno vezano za velike razvojne projekte i investicije koje bi dugoročno jačile ekonomiju. Nije problem zadužiti se ako će to biti u svrhu razvoja, na primjer brza cesta Tuzla-Sarajevo, koridor 5C, zdravstvena infrastruktura i slično. Problem je zadužiti se samo kako bi se održavala tekuća potrošnja, kaže Čavalić.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11.45, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9.95, sladoled 900 ml, Augusto 5.45, mop za pod s maramicama 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.

0: Obavještenja.
1: Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona za 2026. godinu. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa sa vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu podsticaja samozapošljavanja i to program Prvi biznis, program Biznis Plus. Zahtjev za podsticaj samozapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg potpisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi boračko-invalidske zaštite, grada ili općine te ministarstvu. Prijave na oglas mogu se izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine. Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti kod nadležne službe općine Breza. Fundacija za razvoj kulture i obrazovanja sa đačkim internatom obavještava da je i ove godine počela humanitarna akcija prikupljanja kurbana, čije meso će biti primarno korišteno u svrhu ishrane učenika u đačkim internatima te u svrhu pomoći muslimanima u potrebi. Klanje kurbana će se obavljati prvi i drugi dan Kurban Bajrama. Svi oni koji su se izjasnili uz dogovor, dostavlja im se od njihovog kurbana 1/3. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka, a udio u velikoj stoci je 570 maraka. Uplate možete izvršiti do 24. maja ove godine. Sve informacije također možete dobiti na telefon 061 612 703.
0: Obavještenja.
1: Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2026. godini. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu podsticanja zapošljavanja. Programom podsticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnosioca zahtjeva pripadnika branilačke populacije na način da isti, aktivno nastupajući na tržištu rada, traže zaposlenje uz bjanko primjerak ugovora o zapošljavanju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva općine ili grada i ministarstva. Predmetnim ugovorom se ministarstvo obavezuje obročno isplatiti podsticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca. Zahtjev za podsticaj zapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg propisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi branilačko-invalidske zaštite općine ili grada i ministarstvu. Prijave na oglase mogu izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine. Općinski načelnik donosi naredbu o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza, proljetna faza za 2026. godinu. Naređuje se provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza, proljetna faza u periodu od 21. do 29. maja ove godine. Sistematska deratizacija iz tačke 1 ove naredbe obuhvata javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentrisanim stanovništvom, nezvanična neorganizovana odlagališta otpada, smetljišta, objekti općinskih javnih zdravstvenih ustanova sa pripadajućim vanjskim površinama, općinske institucije i njihove ispostave sa pripadajućim vanjskim površinama, individualne stambene objekte u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskog naselja. Troškove za površine i objekte iz tačke 2 naredbe snosi općina Breze.
0: Obavještenja.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9 sati 18 minuta, jutarnji program Radija Breza u ovom momentu priča o sportu. Ostalo je još nekih 20 dana do početka svjetskog fudbalskog prvenstva. Navijačka groznica je obuhvatila i Bosnu i Hercegovinu, samim tim što naša fudbalska reprezentacija ide put Amerike i Kanade. A kada kažem da je navijačka groznica obuhvatila BiH, samim tim obuhvatila je i našu Brezu. Pa je tako došlo do jedne interesantne inicijative. Naime, grupa naših sugrađana odlučila je da u Brezi napravi jedan mural posvećen našoj fudbalskoj reprezentaciji. Gdje, kako, zbog čega, zašto i o čemu se radi, u ovom trenutku razgovaramo sa jednim od organizatora, inicijatora ili idejnih tvoraca svega toga i poznatog brezanskog BH fanatikosa, našeg Malika Smailbegovića, kome želimo dobro jutro, Maliće.
2: Dobro jutro, želim svima sretno, lijepo jutro svim slušalcima Radija Breza.
1: Evo, ja u najavi rekao da je ova navijačka groznica obuhvatila i Brezu, pa dolaze ideje same po sebi. Da nam kažeš otprilike o čemu se to radi kada je u pitanju navedeni mural koji sam pomenuo.
2: Pa ja ću krenuti od početka, znači jedno jutro me nazvao moj jedan veliki prijatelj, veliki patriota, čovjek RVI, znači Recep Kadrić, samo je rekao da dođem na jedno mjesto da vidimo neki zid. Ja sam se iznenadio samim tim što imamo gledat u zid. Odjemo gore do bolnice, znači zid iznad apoteke, kaže ja imam želju i volju da uradimo ovdje veliki mural Edina Džeke, to je naš kapitel, naš dijamant, naš znači vođa ovih svih godina. Ja kaže prestajem rad sa poslom kojim se bavim godinama, preko 40 godina, i želim, kaže, sada završim s tim poslom, tako da želim ostati u svom gradu, da nešto ostane manet u našoj mlađoj generaciji, jer evo, znate sami, sada dolaze ovi mlađi Bajraktarevići i Alajbegovići i Muharemovići, tako da Džeko kao klasa, naravno, ide u penziju. Ja sam gledao u njega, razmišljamo koliko to košta, šta, kako da uradimo. Naravno, odmah na prvu sam prihvatio, kaže on, ti si jedini koji može to da realizuje, da odradi sve te stvari koje će trebati, od finansijske prirode do saglasnosti stanara, do veze sa načelnikom našim Vedadom Jušća, koji obje ručke to prihvatio odmah prvi dan, koji naravno sa nama došao odmah, poslije, naravno, možda mjesec, dva dana, kad smo mi se to izorganizovali, došao na lice mjesta, prihvatio plan, tako da smo od prošlog ponedjeljka krenuli u totalnu ofanzivu i krenuli da to realizujemo. Pripremno stojamo, sigurno je negdje oko možda dva mjeseca da smo isplanirali sve, koliko košta, kako, gdje, ko nam može pomoći, gdje možemo šta uraditi, stanari daju saglasnost. Tako da...
1: Da, vidio sam na
2: neke stvari.
1: Vidio sam na tvojoj objavi da već prikupljate sredstva od naših građana. Da li je to još uvijek aktuelno i da li se građani sa svojim dakle donacijama mogu uključiti u ovaj projekat?
2: Naravno da mogu, ovo je znači projekat koji je naš gradski, građanski, znači projekat bez znači do srca, iz duše, koji je krenuo sasvim znači patriotski, tako da svako živ se može prijaviti, doći financijski, može pomoć da radi, znači nema uopšte kod nas nikakve na izolacije.
1: Da li su Maliće radovi već krenuli?
2: Radovi smo znači objelodanili ponedjeljak, sve smo uspjeli pripremiti do subote, tako da su radovi krenuli subot. Planiramo za ovo još dva dana da završimo pripremu podloge, tako da će ovi momci koji treba da crtaju, a to su sve profesionalci sa likovne umjetnosti, treba da uđu u projekat najkasnije 22.
1: E pa rekao si da otprilike ste radili i na saglasnostima, mislim da kada je ta zgrada u pitanju, da se tu pitaju i stanari i apoteke Sarajevo, ali naravno gradski oci, pa kako ste dobili sve saglasnosti, u stvari da li ste ih dobili i kako i na koji način ste dobili saglasnost od stanara, apoteke i općinskih vlasti?
2: ja sam razgovarao sa dva stanara, prva dva sprata, znači oni su odmah prihvatili, Ređim Kadrić je znači razgovarao sa trećim stanarom koji isto tako prihvatio. Kada smo došli sa taj dan sa načinom, smo razgovarali smo sa apotekama, tako da je šefica gospođa Saukić razgovarala sa svojim pretpostavljenim, tako da smo jedni dobili saglasnost, imamo sve potpisano na papiru, tako da sve radimo čisto znači kroz papirologiju, kroz znači sve 100% da imamo ispravno. Načelnik opštine isto tako smo dogovorili sve šta kako treba, tako da sa svih strana smo dobili saglasnost i odobrenje.
1: E, super. Još jedno pitanje se protezalo u komentarima tvojih objava, a ti si već na početku ovog razgovora i možda i odgovorio na to pitanje, ali da ga i potvrdimo. Neko od tvojih klijenata, da tako kažem, na tvojim objavama pitao te zašto Edin Džeko, a ne Amar Memić naš?
2: Pa mi smo već i to dogovorili, znači, naš Amar Memić, normalno, koji je rodom iz Vareša, ali on je većinom naš, pošto je obitava čitavo vrijeme u Brezi, i Brezanska Raga voli, poštuje i prati. Dogovorili smo, znači, sada Amar, kada bude ovoliko godina u reprezentaciji, naravno da sa nekih godina farbamo Džeku i postavljamo Amara.
1: Znači, uslov je trebaš ići u penziju da bi došao na mural.
2: Pa nije, Džeku došao u penziju, ali eto, nekih 20 godina, znači ide Amar.
1: Da, dobro, otprilike mislim da smo odgovorili na sva pitanja. Kad očekujete, dakle, završetak radova, kada će se Džeko pojaviti na zidu iznad apoteke?
2: Pa već 22. trebalo bi da počnu slikari da radi, tako da će se njegov obris, ja mislim, do 25. kazati. Ako vrijeme posluži, mislim čak da bi mogao mural biti gotov do ove utakmice sa Sjevernom Makedonijom.
1: Aha, to je negdje kraj maja mjeseca, ili tako?
2: Da, to je kraj maja, s tim da idu praznici, to sve zavisi od ovih momaka koliko budu slobodni na fakultetu i kako mogu da stignu, a mislim da oni planiraju negdje oko 7-8 dana da mogu završiti mural.
1: I na kraju da budemo praktični, pomenuli smo i te donacije naših sugrađana, mogu doći kod tebe u prodavnicu, zanatskom centru, donirati sredstva za ovaj, dakle, za realizaciju ovog murala.
2: Da, mogu doći u prodavcu, a mogu doći na lice mjesta da vide, znači, mi smo svaki dan gore, danas smo od 4 sata, svaki dan smo gore, znači, do završetka radova.
1: Hvala lijepo, Malik, na ovom javljanju i želimo mnogo sreće da se Džeko što prije pojavi na zidu iznad apoteke. Hvala ti na javljanju. I sretno, znam da si u vožnji, a mi ćemo nastaviti u istom sportskom ritmu, ali ovoga puta u sportsko-muzičkom. Na redu je i jedna muzička premijera. RB premijera. Naime, grupa Helem Neyse ima navijačku pjesmu za Zmajeve, Svjetsko a naše. Grupa Helem Neyse objavila je navijačku pjesmu Svjetsko a naše, posvećenu fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine povodom odlaska na svjetsko prvenstvo. Riječ je o pjesmi koja kroz prepoznatljiv pečat, energiju i emociju benda slavi zajedništvo, navijačku strast i promociju naše zemlje u svijetu uz jasnu poruku podrške reprezentaciji BiH. Svjetsko a naše donosi spoj navijačke atmosfere, savremenog zvuka i autentičnog teksta po kojem je Helem Neyse već godinama prepoznatljiv širom regiona. Iz benda poručuju da je pjesma nastala iz iskrene ljubavi prema reprezentaciji i osjećaja zajedništva koji fudbal budi među ljudima u Bosni i Hercegovini. Muziku i aranžman radio je Toši Domaćin, dok su tekst pisali Stihomir Klepić i Čika Gagara. Video spot za pjesmu Svjetsko a naše nastao je u saradnji sa klubom veterana Treće poluvrijeme, sniman je na stadionu Mehmed Efendić Mengo u Butmiru. Ranije na Instagram profilu grupe Helem Neyse, nakon što su objavili dio nove pjesme i najavili njen izlazak, uslijedio je niz pozitivnih reakcija fanova. Mi ćemo u ovom trenutku poslušati, dakle, navijačku himnu, možemo je komotno nazvati, grupa Helem Neyse, Svjetsko a naše.

0: Marketing. Salon vjenčanica i svečanih haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Mobil shop Zajafon, poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: Potpunite vaš dan. FM 100.1 RB Radio.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte. Magazinović inicira raspravu o femicidu. Ne možemo reći da nas se to ne tiče. Sindikat liječnika Srednjebosanskog kantona, sistem na rubu, bez dogovora moguć štrajk. Obrušila se ograda i dijelovi mosta na graničnom prijelazu Gradiška, obustavljen je saobraćaj. Kalifornija, tinejdžeri ubili 3 muškarca u džamiji, zatim izvršili samoubistvo. Opširnije u vijestima u 10 sati.
2: Ko sitniš u džepu,

0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: RB Radio.
1: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Magazinović inicira raspravu o femicidu. Sindikat liječnika Srednjobosanskog kantona, sistem je na rubu. Kalifornija, tinejdžeri ubili 3 muškarca u džami i zatim izvršili samoubistvo. U svjetlu zabrinjavajuće eskalacije slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini, predsjedavajući kluba SDP-a BiH Saša Magazinović predložit će dopunu dnevnog reda sjednice predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kako bi se o ovoj temi govorilo i donijeli odgovarajući zaključci u najvišem zakonodavnom organu. Apsolutno je jasno da je glavnina ingerencija za zaustavljanje sve češćih slučajeva femicida na nižim nivoima vlasti, ali ne možemo reći da nas se to ne tiče. I tekako nas se tiče i postoje stvari koje se mogu uraditi, postoje mehanizmi koje treba aktivirati. Nije namjera da se bilo kome oduzimaju nadležnosti ili da se vodi politička borba oko bilo čega, rekao je Magazinović. Iza strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Srednjebosanskog kantona saopštili su kako u postupku mirenja u kolektivnom radnom sporu ostaju pri prvobitnom prijedlogu kolektivnog ugovora, te da od samog procesa ne očekuju značajni iskorak, navodeći kako su tokom pregovora njihovi zahtjevi već svedeni na minimum. Iza sindikata ističu kako predstavnici vlade Srednjebosanskog kantona u javnosti, kako tvrde, kontinuirano iznose netačne i nepotpune podatke o stanju u zdravstvu. Sindikat smatra kako podaci koje u javnosti iznose ministar i premijer služe stvaranju utiska da je problem riješen ili, kako navode, ukazuju na nedovoljnu informisanost o stvarnom stanju u zdravstvenom sektoru. Na graničnom prijelazu Gradiška došlo je do obrušavanja dijela ograde mosta, zbog čega je u potpunosti onemogućeno kretanje vozila i pješaka. Konstrukcija ograde popustila je pod neutvrđenim okolnostima, što je stvorilo ogroman sigurnosni rizik. Srećom, prema prvim informacijama nema povrijeđenih osoba. Vozačima se savjetuje da odmah preusmjere svoja vozila na alternativne granične prijelaze. Dvojica tinejdžera ubila su u oružanom napadu trojicu muškaraca u džami u San Diego u Kaliforniji u zločinu iz mržnje prije nego što su sebi oduzeli živote, saopštila je američka policija. Napad je izvršen juče ujutru po lokalnom vremenu, dok su policajci ispitivali poziv o tinejdžeru sklonom samoubistvu koji je pobjegao od kuće, prenosi BBC. Policija je upozorena na pucnjavu u islamskom centru San Diego, a ispred zgrade je pronašla 3 žrtve sa ranama od vatrenog oružja. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutros je dobra, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prijelazima Kostajnica, Kozarska Dubica i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širok zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 18 i 24 stepena.
0: RB Radio, najbolji

0: B-Marketing.
1: Moka Komerc Donje Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95. Mladi kupus kilogram 0,85. Trapistela i leda mete 1 kilogram 8,50. Mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
3: Salon namještaja Eno Visoko. Nudimo vam akcijsku ponudu od 15% od 1. aprila do 31. maja 2026. godine.
1: Radujemo se vašem dolasku, a mi ćemo nastojati da budete zadovoljni vašom posjetom. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno Namještaj Visoko.

0: marketing. Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11.45, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9.95, sladoled 900 ml, Augusto 5.45, mop za pod s maramicama 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: obavještenja.
1: Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona za 2026. godinu. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa sa vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu podsticaja samozapošljavanja i to program Prvi biznis, program Biznis Plus. Zahtjev za podsticaj samozapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg potpisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi boračko-invalidske zaštite, grada ili općine te ministarstvu. Prijave na oglas mogu se izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine. Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti kod nadležne službe općine Breza. Općinski načelnik donosi naredbu o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza, proljetna faza za 2026. godinu. Naređuje se provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza, proljetna faza u periodu od 21. do 29. maja ove godine. Sistematska deratizacija iz tačke 1 ove naredbe obuhvata javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentrisanim stanovništvom, nezvanična neorganizovana odlagališta otpada, smetljišta, objekti općinskih javnih zdravstvenih ustanova sa pripadajućim vanjskim površinama, općinske institucije i njihove ispostave sa pripadajućim vanjskim površinama, individualne stambene objekte u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskog naselja. Troškove za površine i objekte iz tačke 2 naredbe snosi općina Breza. Dobročinstvo u Bosni i Hercegovini organizuje tradicionalnu akciju Kurban 2026. 1447. hidžretska godina. Akciju provodimo sa organizacionim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Klanje kurbana se vrši u skladu sa islamskim propisima u Vitezu i Visokom. Kurbansko meso će biti donirano sigurnoj kući u Zenici, izbjeglicama iz Gaze, Sudana i Čečenije koji su smješteni u kampu Salakovac, udruženjima koja se brinu o djeci sa poteškoćama u razvoju i socijalno ugroženim građanima. Donacija za kurban iznosi 530 maraka ovca i 570 maraka krava. Uplate za područje Zedo kantona se vrše do 26. maja ove godine. Kontakt osobe Visoko Senat 061 870 842 Breza Fahro 066 581 367 Zenica Nijaz 061 825 048
0: Obavještenja.
1: Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2026. godini. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu posticanja zapošljavanja. Programom posticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnosioca zahtjeva pripadnika branilačke populacije na način da isti, aktivno nastupajući na tržištu rada, traže zaposlenje uz bjanko primjerak ugovora o zapošljavanju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva općine ili grada i ministarstva. Predmetnim ugovorom se ministarstvo obavezuje obročno isplatiti posticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca. Zahtjev za posticaj zapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg propisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi branilačko-invalidske zaštite općine ili grada i ministarstvu. Prijave na oglase mogu izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine.
0: Obavještenja.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte, Magazinović inicira raspravu o femicidu, ne možemo reći da nas se to ne tiče. Sindikat liječnika Srednjebosanskog kantona, sistem na rubu, bez dogovora moguć štrajk. Obrušila se ograda i dijelovi mosta na graničnom prijelazu Gradiška, obustavljen saobraćaj. Kalifornija, tinejdžeri ubili 3 muškarca u džami i zatim izvršili samoubistvo. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: Marketing.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća hrenovka Grande Madi 200 grama, samo 1 km, majoneza Diamant 630 grama, 4,95, mljevena kafa Rio 500 grama, 9,95, čokoladica Lion, samo 1 km, vaš robot.
2: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manje intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za utorak 19. maj 2026. godine. Zajedno smo bili jutros od 7 sati, pa evo sve do pred 12. I nadamo se da smo uspjeli zadržati vašu pažnju do ovog momenta. U nastavku programa pregled vijesti u 12 sati, a potom i novo izdanje Folk popodneva Radija Breza. Želimo vam ugodan ostatak dana.

I bez samo sjeti ovih dana. Ne znam šta se to sa mnom događa. Popušta pred

0: Marketing.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
0: RB Radio.
2: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Magazinović inicira raspravu o femicidu. Sindikat liječnika Srednjobosanskog kantona, sistem je na rubu. Kalifornija, tinejdžeri ubili tri muškarca u džami, zatim izvršili samoubistvo. U svjetlu zabrinjavajuće eskalacije slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini, predsjedavajući kluba SDP-a BiH Saša Magazinović predložit će dopunu dnevnog reda sjednice predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kako bi se ovoj temi govorilo i donijeli odgovarajući zaključci u najvišem zakonodavnom organu. Apsolutno je jasno da je glavnina ingerencija za zaustavljanje sve češćih slučajeva femicida na nižim nivoima vlasti, ali ne možemo reći da nas se to ne tiče. I tekako nas se tiče i postoje stvari koje se mogu uraditi, postoje mehanizmi koje treba aktivirati. Nije namjera da se bilo kome oduzimaju nadležnosti ili da se vodi politička borba oko bilo čega, rekao je Magazinović. Iz strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Srednjebosanskog kantona saopštili su kako u postupku mirenja u kolektivnom radnom sporu ostaju pri prvobitnom prijedlogu kolektivnog ugovora, te da od samog procesa ne očekuju značajni iskorak, navodeći kako su tokom pregovora njihovi zahtjevi već svedeni na minimum. Iz sindikata ističu kako predstavnici vlade Srednjebosanskog kantona u javnosti, kako tvrde, kontinuirano iznose netačne i nepotpune podatke o stanju u zdravstvu. Sindikat smatra kako podaci koje u javnosti iznose ministar i premijer služe stvaranju utiska da je problem riješen ili, kako navode, ukazuju na nedovoljnu informisanost o stvarnom stanju u zdravstvenom sektoru. Na graničnom prijelazu Gradiška došlo je do obrušavanja dijela ograde mosta, zbog čega je u potpunosti onemogućeno kretanje vozila i pješaka. Konstrukcija ograde popustila je pod neutvrđenim okolnostima, što je stvorilo ogroman sigurnosni rizik. Srećom, prema prvim informacijama, nema povrijeđenih osoba. Vozačima se savjetuje da odmah preusmjere svoja vozila na alternativne granične prijelaze. Dvojica tinejdžera ubila su u oružanom napadu trojicu muškaraca u džami u San Diego u Kaliforniji u zločinu iz mržnje prije nego što su sebi oduzeli živote, saopštila je američka policija. Napad je izvršen juče ujutru po lokalnom vremenu, dok su policajci ispitivali poziv o tinejdžeru sklonom samoubistvu koji je pobjegao od kuće, prenosi BBC. Policija je upozorena na pucnjavu u islamskom centru San Diego, a ispred zgrade je pronašla tri žrtve sa ranama od vatrenog oružja. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Prohodnost trećine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutros je dobra, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan na privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima Kostajnica, Kozarska Dubica i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini umereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širok zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 18 i 24 stepena.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: I tako, juče smo krenuli u novu radnu sedmicu sa prvim izdanjem Folk popodneva. A danas smo se već uigrali, danas smo već tako u ritmu i ništa nas ne može spriječiti da i danas budemo zajedno u dobrom, vedrom raspoloženju, pozitivnim vibracijama i atmosferi. Folk popodne Radija Breza u svom standardnom terminu od 12 do 17 sati sa vama i dakle poziv na lijepo druženje, ugodno raspoloženje. Za vas koji ste možda do ovog trenutka bili nervozni, poziv da tu nervozu odbacite, da postanete veseli i da naravno provedemo ove naredne minute i sate zajedno. Folk popodne, kako rekao, u dva poluvremena, prvo do 15 sati, kada ćemo imati priliku da kontaktiramo putem Viber broja 0617 67592, ali i putem telefona 032-783-552 i 553. Sve će to biti do 15 sati. A od 15 poslije vijesti, ugodna folk muzika do 17 i to će biti sadržaj folk popodneva za danas. Želimo vam dobrodošlicu i naravno pozdravljamo vas i kada je u pitanju muzika. Tipkajte, pišite, kasnije zovite. Folk popodne Radija Breza je sa vama.

0: B marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: B-Marketing.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: Prošlo je oglasi, evo nas ponovo zajedno uživo u studiju Radija Breza u pol popodnevu. Viber broj 061-767-592, tipkajte, telefone 032-783-552-553, zovite. Da je sve otišlo k vragu, evo još jedne informacije. Naime, muškarac ukrao autobus u Tarčinu, uhapšen je u Jablanici. Nesvakidašnji slučaj krađe zabilježen je jutros na području Tarčina, kada je muškarac ukrao autobus sa parkinga u ovom sarajevskom naselju. Vozilo je nedugo nakon nestanka primijećeno na području Jablanice, gdje je policija intervenisala. Prema informacijama MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, policijski službenici su na benzinskoj pumpi u Jablanici uočili sumnjivo vozilo, te ga zaustavili i kontrolisali. Muškarac koji upravlja autobusom tvrdio je da je vozač, međutim provjerom je utvrđeno da je vozilo prethodno ukrao. Eto, dakle i to se dešava u našoj blizini. Boga mi, frcamo lagano, ali sigurno. Vratimo se porukama. Alma nam piše, pozdrav režiji, a poseban selam od Zeničanke za kolegicu Nazu uz pjesmu Kemal Malovčić Zina iz Cazina. Biće i ta pjesma za Almu. Pa ćemo do telefona 553. Halo, 553.
2: Halo, Čepa.
1: Izvoliš, Aho.
2: Može li jedna moja, ona draga pjesma?
1: Koja?
2: Ona... Ma to sada ko naruči, ali eto joj, volim je to.
1: Kako reći?
2: Nemoj za mnom, ne luduj, jer ja sam ciganka.
1: Biće, evo, Alen je znao čim se ti javila, on je već tu pjesmu uvrstio, znao je da će ti reći tu pjesmu.
2: Hvala vam, eto.
1: Prijatno ti, Šaho, prijatno, unaprijed, hvala. Idemo do telefona 552, halo.
3: Halo.
1: Da.
3: Zdravo, kako ste?
1: Dobro, hvala vi.
3: Može li muzička od Nedeljka Vilkića i Liđanko ti Bosanko,
1: može,
3: je li tako
1: nešto? Može, bit će.
3: Hvala puno.
1: Hvala vama lijepa, i Liđanko ti Bosanko. Idemo poruke, a Iša je sa nama. Pozdrav, Šaban, grudi me boli, čežnja ih para. Biće, Iša, i ta pjesma za tebe, pa je tu sa nama ponovo Ela. Selam posebno za Emira i Omera i Garu, kuda ideš, srećo moja, Sinan. Sinan, kuda ideš, srećo moja. Adis je sa nama, pozdrav za najnarodniji Radio Breza, pjesma Sjećaš li se Hanuma. PS, signal Radija Breza odličan u Fojnici, pozdrav za sve koji nas slušaju. Svaka čast, pozdrav Fojnici, pozdrav signalu, pozdrav Hanumi i pozdrav Adisu. Sjećaš li se Hanuma kad smo bili mladi? Sanel kaže, Emir i Elma 8 kvadrata. Emir i Elma 8 kvadrata, dobro. Pa je tu i Adil. Adil, selam i svoju Duriju, njena dva unuka Ahmeda i Amira, selam i njenu unuku Amru, pjesma Voli majko siroticu, to će biti Meho Puzić. Voli majko siroticu, dobro. Pa je Maida sa nama, pozdrav Gile, ne prestaju moje kiše, lijep pozdrav Maida, bit će Maida i Gile za tebe, naravno. Fino, poruke su stizale. Neka stižu i dalje, Viber broj je 061-767-592. Tipkajte, zovite nešto kasnije kada budemo uživo i idemo na preslušavanje vama, dragi, pjesama Mirsada. Ti si prva u narednom blogu.

0: RB Marketing. Marketing.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, naranđa kilogram Marko 50, pileća hrenovka perutnina Ptuj 1 kilogram 5,45, štrudla blago bisernog ostrva 126 grama 0,95, više na robot.ba.
2: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje. A mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Iljaš.

14.21, Folk popodne radije Breza i dalje sa vama. Viber broj još uvijek aktuelan 061-767-592 i telefoni 032-783-552 i 553. Evo dvije poruke za ovaj blok, mi sada napiše. Pozdrav ekipe, ako može od Amele, najmilijim svojim sam te zvala, hvala. Hvala. Pa je Jejla tu sa nama, Šemsa Suljaković, baš me briga, selam za porodicu iz Bihaća. Eto, to su te dvije poruke koje su pristigle u međuvremenu, pa ćemo preslušati naravno uz ostale muzičke želje i ove dvije koje smo upravo pročitali. Imate još malo vremena da tipkate i poželite vama dragu pjesmu Folk popodnevu Radija Breza.

0: marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati poslušajte. Vijeće ministara BiH i Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje nisu podržali privremeno otvaranje novog graničnog prijelaza Gradiška. Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH, Vijeće ministara u roku 30 dana da razmotri situaciju u industriji čelika. Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo uplaćena sredstva institucijama kulture Bosne i Hercegovine. Mađarski premijer u prvoj posjeti inostranstvu dolazi u Poljsku, želi reset odnosa sa Europskom unijom. Opširnije u vijestima u 15 sati.

0: RB Radio.
1: Tačno je 15 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Vijeće ministara BiH i Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje nisu podržali privremeno otvaranje novog graničnog prijelaza Gradiška. Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH vijeće ministara u roku 30 dana da razmotri situaciju u industriji čelika. Mađarski premijer u prvoj posjeti inostranstvu dolazi u Poljsku. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je održalo vanrednu telefonsku sjednicu povodom situacije u Gradiški, gdje je nakon urušavanja zaštitne ograde i dijela mosta na graničnom prijelazu Gradiška u potpunosti obustavljen saobraćaj za putnička i teretna vozila kao i za pješake. Na sjednici su razmatrane mjere s ciljem što bržeg uspostavljanja nesmetanog protoka ljudi i robe, ali i sprečavanja velikih gužvi na alternativnim putnim pravcima. Prijedlog privremenog otvaranja graničnog prijelaza nije usvojen, jer za njega nije bilo podrške ministara iz reda bošnjačkog naroda. Takav ishod ranije najavio je ministar vanjskih poslova BiH Nedim Konaković. Glasat ću protiv jer u zaključku nema zahtjeva da se poravnaju iznosi između entiteta. Prvo neka RS plati dug Federaciji BiH od 150 miliona maraka. Sve dok Srđan Namidžić ne stavi na dnevni red Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, finansijsko poravnanje, ne možemo ovo podržati, kazao je Konaković. Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH usvojio je zaključak kluba SDA kojim se zadužuje vijeće ministara da u roku od 30 dana ponovo razmotri aktuelnu situaciju u industriji čelika u BiH i u koordinaciji sa vladama entiteta kreira mjere iz svoje nadležnosti kako bi se sačuvala proizvodnja i prerada čelika i hiljade radnih mjesta u toj industriji. Zbog nedostatka entitetske većine na današnjoj hitnoj sjednici na usaglašavanje je upućen zaključak koji je predložio predsjedavajući kluba SDP-a Saša Magazinović. U njegovom prijedlogu navedeno je da predstavnički dom zaključuje da slučaj nove željezare Zenica i nove Ljubije Prijedor pokazuje da se posljedice privatnih poslovnih odluka ne mogu posmatrati izolovano kada ugrožavaju stratešku industriju, radna mjesta, javne prihode i privrednu stabilnost oba entiteta i Bosne i Hercegovine. Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo obaveštava javnost da su izvršene uplate sredstava namijenjeni sufinansiranju institucija kulture Bosne i Hercegovine, čime je još jednom potvrđena opredjeljenost vlade kantona Sarajevo kao čuvanju i stabilnom funkcionisanju institucija kulture od državnog značaja. Sredstva su uplaćena za Historijski muzej Bosne i Hercegovine, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, Umjetničku galeriju BiH, Kinoteku Bosne i Hercegovine i Biblioteku za slijepa i slabovidna lica BiH, saopšteno iz službe za protokol i pres kantona Sarajevo. Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade kantona Sarajevo preuzelo je sufinansiranje Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine i Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH. Ukupna izdvajanja za institucije kulture BiH kontinuirano rastu te su sa 412.000 iz 2018. godine povećana na 3,8 miliona maraka za ovu godinu. Mađarski premijer Peter Mađar danas počinje dvodnevnu posjetu Poljskoj, svoju prvu inostranu turneju, otkako je preuzeo dužnost putovanja puna simbolike za lidera koji nastoji vratiti svoju zemlju bliže glavnim političkim tokovima u Europi. Poljski premijer Donald Tusk, s kojim će se Mađar sastati u srijedu, predvodio je proevropsku koaliciju koja je 2023. godine došla na vlast u Poljskoj, popravljajući odnose sa Briselom i odblokiravši milijarde dolara sredstava zamrznutih zbog zabrinutosti oko vladavine prava, prenosi Reuters. To je uspjeh koji Mađar nastoji ponašati nakon što je u aprilu ostvario ubjedljivu pobjedu nad nacionalistom Viktorom Orbanom, rezultat koji je Tusk predstavio kao udarac autoritarnoj vlasti i dio promjene političkog kursa u srednjoj Europi. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se nesmetano uz dobre vremenske uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog obrušavanja dijela mosta od noća se obustavljen saobraćaj na graničnom prilazu Gradiška. Na graničnom prijelazu Gradina pojačani promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura kreće se između 18 i 20.

0: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
1: Moka Komerc Donje Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
0: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: obavještenja.
1: Općinski načelnik donosi naredbu o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza, proljetna faza za 2026. godinu. Naređuje se provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza, proljetna faza u periodu od 21. do 29. maja ove godine. Sistematska deratizacija iz tačke 1 ove naredbe obuhvata javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentrisanim stanovništvom, nezvanična neorganizovana odlagališta otpada, smetljišta, objekti općinskih javnih zdravstvenih ustanova sa pripadajućim vanjskim površinama, općinske institucije i njihove ispostave sa pripadajućim vanjskim površinama, individualne stambene objekte u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskog naselja. Troškove za površine i objekte iz tačke 2 naredbe snosi općina Breze. Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona za 2026. godinu. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa sa vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu podsticaja samozapošljavanja i to program Prvi biznis, program Biznis Plus. Zahtjev za podsticaj samozapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg potpisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi boračko-invalidske zaštite, grada ili općine te ministarstvu. Prijave na oglas mogu se izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine. Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti kod nadležne službe općine Breza. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet, osnovni odbor Breza, i ove godine provodi akciju Kurban. Cilj nam je da u okviru ove akcije obezbjedimo meso za korisnike javnih kuhinja Merhameta. Istovremeno pomažemo naše poljoprivredne proizvođače i povratnike, nezaposlene demobilisane borce, brojna udruženja i socijalne ustanove kao i socijalno ugrožene građane. Vrijednost donacija za bosanski kurban iznosi 600 konvertibilnih maraka. Također nudimo vam mogućnost da na licu mjesta prisustujete klanju kurbana u Sarajevu. Merhamet će primati donacije za nabavku kurbana iz Meke i Australije koju provodi Merhamet Švedske, a u akciji učestvuje i humanitarna organizacija Merhamet MDD sa svojim organizacionim jedinicama. Klanje kurbana se obavlja u Meki i Australiji u skladu sa islamskim principima. Na ovaj način pomažemo ugroženo muslimansko stanovništvo u kriznim područjima u svijetu. Donacija za kurban iz Meke i Australije iznosi 350 konvertibilnih maraka. Rok za uplatu kurbana do 23. maja za kurbane u Australiji i Meki, do 26. maja za bosanske kurbane. Uplate kurbana se mogu izvršiti na adresi Osnovni odbor Merhamet Breza, ulica Bosanskih namjesnika BB Breza. Zahvaljujemo se dosadašnjim uplatiocima na ukazanom povjerenju. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 060 3544 343, 062 165 236 i 032 425 530.
0: Obavještenja.
1: Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2026. godini. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu podsticanja zapošljavanja. Programom posticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnosioca zahtjeva pripadnika branilačke populacije na način da isti aktivno nastupajući na tržištu rada traži zaposlenje uz bjanko primjerak ugovora o zapošljavanju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva općine ili grada i ministarstva. Predmetnim ugovorom se ministarstvo obavezuje obročno isplatiti posticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca. Zahtjev za posticaj zapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg propisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi branilačko-invalidske zaštite, općine ili grada i ministarstvu. Prijave na oglase mogu izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine. Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije.

0: tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Odbor za javna priznanja Zeničko-Dobojskog kantona objavio je javni poziv za dodjelu javnih priznanja za 2026. godinu. Povelja kantona i plaketa kantona koja se dodjeljuju povodom 29. augusta dana Zeničko-Dobojskog kantona. Povelja kantona dodjeljuje se stranim državljanima koji su se istakli naročitim zaslugama u davanju podrške pravednoj borbi za odbranu Bosne i Hercegovine od agresije, razvijanju međunarodne saradnje, razvijanju međuljudskih odnosa sa načelima solidarnosti, humanosti i toleranciji među ljudima različite nacije, vjere i kulture. Plaketa kantona dodjeljuje se kao priznanje fizičkim licima, privrednim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udruženjima građana ili drugim pravnim subjektima za doprinos razvoju kantona u oblasti privrede, nauke, medicine, sporta, društvenih djelatnosti i umjetnosti. Pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja imaju građani, jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove, političke organizacije, udruženja građana, poslanici, fondacije, pojedinci i drugi organi i organizacije. Prijedlog treba da sadrži ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv privrednog društva, ustanove i vjerske zajednice, udruženja građana ili drugih pravnih subjekata koji se predlažu za dodjelu javnog priznanja. Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Zeničko-Dobojskog kantona objavljen je u dnevnoj štampi, a dostupan je na službenim internet stranicama Zeničko-Dobojskog kantona. Prijedloge za dodjelu javnih priznanja potrebno je dostaviti najkasnije do 4. juna 2026. godine. Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona Mirza Mušija i načelnik općine Maglaj Majde Suljaković potpisali su danas u sjedištu ministarstva ugovor o prenosu sredstava za nastavak izgradnje sportske dvorane srednjih škola u Maglaju. Za realizaciju ovog projekta vlada Zeničko-Dobojskog kantona je putem ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport odobrila sredstva u iznosu od 200.000 konvertibilnih maraka, a riječ je o nastavku višegodišnjeg projekta izgradnje sportske dvorane. U posljednje dvije godine vlada Zedo kantona podržala je ovaj projekat sa ukupno 400.000 maraka. Potpisnici ugovora istakli su značaj nastavka realizacije ovog projekta za učenike srednjih škola i sportske kolektive s područja Maglaja, naglasivši da će izgradnjom moderne sportske dvorane biti unapređeni uslovi za izvođenje nastave tjelesnog odgoja, kao i razvoj sporta i omladinskih aktivnosti u ovoj lokalnoj zajednici.
0: Najaktualnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno, Zedo aktuelno. Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue Off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: Radio Breza 101.1 FM stereo.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći.

0: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, naranđa kilogram Marko 50, pileća hrenovka perutnina Ptuj 1 kilogram 5,45, štrudla blago bisernog ostrva 126 grama 0,95, više na robot.ba.
0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.

0: RB Marketing. Marketing.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
2: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: B Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Marketing.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95. Mladi kupus kilogram 0,85. Trapistela i leda mete 1 kilogram 8,50. Mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
2: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
3: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 puta 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
4: Najbolji muzički mix.

0: 24/7.
1: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Marketing.
1: Moka Komerc Donji Rosulj je 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja i